0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku donosimo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji datum. Na današnji dan 14. jula 1971. godine u Sarajevu je preminuo veliki bosansko-hercegovački pjesnik Mehmed Alija Mak Dizdar. Osnovnu školu završio je u Stocu, potom odlazi u Sarajevo gdje 1936. godine stiče gimnazijsku maturu te prvom zbirkom Vidopoljska noć ulazi u javni život. Njegov je stariji brat Hamid, pripadnik književnog naraštaja, profiliranog zbornikom buntovnih stihova Knjiga drugova, tada urednik sarajevskih novina i časopisa Gajret, za koje i Dizdar počinje pisati. Nakon rata od 1941. 1945. godine, dijelom provedenog u ilegali, prvo ostaje vezan uz novine kao urednik lista Oslobođenje od 1948. do 1951. godine i preduzeća Narodna prosvjeta od 1951. do 1959. godine, a onda se profesionalno posvećuje književnosti te uređuje časopis Život od 1960.

Konjici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.
1: Je juli 9:16 nakon servisnih informacija nastavljamo naše druženje u jutarnjem programu kroz prve minute jutra. Vodila vas je kolegica Samra, u nastavku se družite sa Medinom i Alisom. Zajedno ćemo proći kroz najaktuelnije informacije dana. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini najoštrije osuđuje gnusnu provokaciju koja se desila u Liska Haremu u Mostaru, gdje je u kompleksu Harema uz spomen obilježje žrtvama rata ostavljena svinjska glava. Islamska zajednica zahtjeva od gradskih vlasti da se ovaj prostor adekvatno zaštiti kako bi se osiguralo dostojanstvo onih koji su na ovom mjestu pokopani. Islamska zajednica traži od nadležnih vlasti da hitno procesuiraju ovaj slučaj, da počinioci ovog zločina iz mržnje privedu pravdi, saopštio je Ured za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. A jučer se saopštenjem za javnost oglasio i predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Džafer Alić, u kojem je najoštrije osudio sramotni čin skrnavljenja Liska Harema. Saopštenje predsjedavajućeg Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona prenosimo u cijelosti.
2: Iz Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona

0: više. Ruža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH pošta.
1: BH Radio 1.
2: Glas svuda prisutan.
3: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Danas bi trebala biti održana sjednica Vijeća za implementaciju mira na kojoj bi trebala biti donesena odluka o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Danas ističe rok do kada bi članice Vijeća za implementaciju mira trebale postići konsenzus o nasljedniku Kristijana Šmita na funkciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Od 1. jula dužnost vršioca dužnosti preuzeo je zamjenik visokog predstavnika Luis Krišok. Izborna komisija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine pozvala je birače koji imaju status raseljenog lica da iskoriste pravo izbora biračke opcije za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Raseljena lica mogu izabrati da glasaju za opštinu u kojoj su imali prebivalište prije sticanja statusa raseljenog lica ili za opštinu u kojoj imaju trenutno prijavljeno boravište. Prijavu je potrebno podnijeti u Centru za birački spisak vlade Brčko distrikta BiH najkasnije do 21. jula. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos ocijenila je da je danas super utorak za politiku proširenja Evropske unije, jer se prvi put nakon više od dvije decenije u istom danu održavaju četiri međuvladine pristupne konferencije. Naše četiri predvodnice, Ukrajina, Moldavija, Albanija i Crna Gora, prave velike korake naprijed, izjavila je Kos uoči sastanka u Briselu. Poručila je da sadašnji zamah mora biti pretočen u konkretne rezultate i provođenje reformi na terenu. Više od 260.000 ljudi evakuisano je iz svojih domova u Kini nakon što je tajfun Bavi, najsnažnija oluja koja je ove godine pogodila kopneni dio Kine, izazvao obilne padavine i velike poplave. Sve škole i obrazovne ustanove dobile su naredbu da obustave nastavu, dok je saobraćaj u velikoj mjeri poremećen u gradovima na sjeveroistoku Kine. A prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 16, Doboju i Zvorniku 19, Banja Luci 20, Bihaću i Trebinju 22 i u Mostaru 24 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevne temperature od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni.

0: i dopuna zakona o prevozu opasnih materija. Današnjim zasjedanjem 11. saziv Narodne skupštine Republike Srpske završava svoj mandat. Više Radmila Grubiša.
1: Namjera predlagača Vlade Republike Srpske bila je da se predloženim nacrtom zakona o izmjenama i dopunama zakona o prometu eksplozivnih

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Privodimo kraju naše današnje druženje. Dnevna temperatura danas između 28 i 33, na jugu do 36 stepeni Celzija. Ne preporučuje se da izlazite vani tokom najtoplijeg dijela dana, od 11 do 17 sati. Aktivnosti, ako morate završiti, učinite to do 11 sati ujutro ili kasno poslje podne. Sutra sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti, a tokom dana sutra su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura će se kretati između 16 i 22 na jugu do 26, a dnevna se očekuje od 28 do 34 na jugu do 36 stepeni Celzija. Bilo bi to sve za naše druženje u ovom satu. Ostanite i dalje u Talasima Radio Konjica. Ne propustite centralnu informativnu emisiju Konjičku hroniku.

0: Slušate Radio Konjic. Dobar dan, poštovani slušaoci, pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Danas u Konjičkoj hronici, između ostalog, možete slušati. Konjička hronika. Medžlis islamske zajednice Konjic i ove godine organizuje manifestaciju Dani tradicionalnih mevluda Merhaba Ejnaš Resule od 15. jula do 20. septembra.
1: 15. poslije akşam namaza smo na platovu Tekijske džamije, gdje, evo sad mogu slobodno kazati, tradicionalno izvodimo program imame Medžlis islamske zajednice Konjic, naši najmlađi hor Mektevskog centra Medžlis islamske zajednice Konjic, hor Ihsan i naš hor Sejfullah zajedno sa dervišima iz tarikatskog centra. To je u stvari jedna večer na kojoj, pored učenja Kur'ana, imat ćemo i učenje Lahija, Mevluda i Zikra.
0: Odred izviđača Neretva Konjic i ove godine organizuje logorovanje na Boračkom jezeru i to od 19. do 26. jula.
2: Počinje naše logorovanje, kruna našeg jednogodišnjeg rada, prilika da ono što smo naučili tokom godine primjenimo u praksi, da se izviđači, pogotovo i mlađi, nauče životu u prirodi, odnosu prema prirodi, da se nauče biti snalažljivi, da razviju svoje vještine i sposobnosti, da budu samostalni i sutra kad se vrati te kuće, da svima i roditeljima i zajednici bude lakše, da oni budu spremni i sposobni za sve izazove koji stoje pred njima.
0: Vrijeme je putovanja i godišnjih odmora. Šta bi putna apoteka obavezno trebala zadržavati?
3: Sadržaj putne apoteke

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Konjičkoj hronici sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Danas, između ostalog, možete slušati. Konjička hronika. Medžlis islamske zajednice Konjic i ove godine organizuje manifestaciju Dani tradicionalnih mevluda Merhaba Ejna Šresule od 15. jula do 20. septembra.
1: 15. poslije akşam namaza smo na platovu Tekijske džanije, gdje, evo sad mogu slobodno kazati, tradicionalno izvodimo program imame Medžlis islamske zajednice Konjic, naši najmlađi hor Mektebskog centra Medžlis islamske zajednice Konjic, hor Ihsan i naš hor Sejfullah zajedno sa dervišima iz Tarikatskog centra. To je u stvari jedna večer na kojoj, pored učenja Kur'ana, imat ćemo i učenje Lahija, Mevluda i Zikra.
0: Odred izviđača Neretva Konjici ove godine organizuje logorovanje na Boračkom jezeru i to od 19. do 26. jula.
2: Počinje naše logorovanje, kruna našeg jednogodišnjeg rada, prilika da ono što smo naučili tokom godine primjenimo u praksi, da se izviđači, pogotovo i mlađi, nauče život u prirodi, odnosu prema prirodi, da se nauče biti snalažljivi, da razviju svoje vještine i sposobnosti, da budu samostalni i sutra kad se vrate kući da svima i roditeljima i zajednici bude lakše, da oni budu spremni i sposobni za sve izazove koji stoje pred njima.
0: Vrijeme je putovanja i godišnjih odmora.

Atjap, firma za nekretnine, traži radnika ili radnicu za rad na administrativnim poslovima. Poželjno radno iskustvo od najmanje 3 godine, aktivno poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije i rad na računaru MS Office. Plata po dogovoru, fleksibilno radno vrijeme. Ostale informacije na broj telefona 061 684 942.

0: Zastupnika tražio i treći entitet. Američka vojska obnovila napade na Iran, napadnuti tankeri u Hormuškom Moreuzu.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jalimam i Miranda Fejzegić.
2: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačana je frekvencija vozila, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionice Malašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica u toku su neophodni radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
3: Vrijeme.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro. Temperature izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlo 22, Sokolac 27, Sarajevo, Srebrenica i Zvornik 2.
4: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: Pokrovitelj grad Konjica. Reprizni program Radio Konjica.
1: Privodimo kraju naše današnje druženje. Dnevna temperatura danas između 28 i 33, na jugu do 36 stepeni Celzija. Ne preporučuje se da izlazite vani tokom najtoplijeg dijela dana, od 11 do 17 sati. Aktivnosti, ako morate završiti, učinite to do 11 sati ujutro ili kasno poslje podne. Sutra sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti, a tokom dana sutra su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura će se kretati između 16 i